super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

Super FM.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa da počnemo mi lagano i ovaj deo dana, 7 sati 2 minuta, dobro jutro svima. Nadam se da ukoliko ste već na laganim nogama sa volanima i da već da nije bilo problema sa spavanjem, da nije vrućina uticala, da smo ono, morali nešto da se budimo izgužvani i ostale stvari, osim ukoliko to naravno nije namjerno rađeno. Ali, šta ćemo da radimo tokom ovog Lida Super jutra? Ništa, idemo lagano na prvo mjesto sa super muzikom, pa onda i sa svim ostalim. Pričat ćemo o nekim super događajima koji su počeli. Počeo nam je Arsenal, očekuje nas i novi Illusion za sve vas koji volite taj zvuk. Počeo nam je i Beogradski letni festival, već uveliko i tu ima dosta toga da se vidi, ali hajde o tom potom za sada, da idemo lagano.
0: Super FM Radio.

to lagano zvuči ovako. Dan ko vam pravi društvo danas, sve do nekih 10 sati. A sad, za dobro jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
7: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
3: E, kad smo već kod Cineplexa, čisto da spomenem svima vama koji ste bonus korisnici, da četvrtkom imate posebnu akciju 3 plus 1 za 3 ulaznice, dobijete jednu gratis. Uslov je da svo četvoro samo budu učlanjeni u taj bonus program Cineplexa i akcija će važiti za sve filmove i za sve formate, pa i za 4D IMAX-a i za sve ostalo. Tako da eto, pogledajte neke druge pogodnosti koje imaju u Cineplexu, naravno kao i repertoar koji izlazi redovno.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: A, Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto. E,
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Hajde da spomenemo jednu stvar koja se tiče manje više polovine ljudi u našoj zemlji, a to je Grčka i put do tamo. Kažu da Grčki preko Severne Makedonije ili Bugarske, da nova pravila menjaju malo situaciju ove sezone. Tradicionalni favorit makedonski autoput do Soluna, najveći broj naših turista koji automobilima naravno putuju do Grčke i dalje bira pravac preko Niša, Preševa, Skoplja, Djevđelija, zatim preko graničnog prelaza Evzoni, ulazi u Grčku. Ova ruta jeste najkraća za putnike, ali prednost ovoga pravca je jednostavnost, svi znaju, dobro poznata, na raspolaganju dosta restorana, odmorišta i svega ostalog. Za prosječnog turistu koji iz Beograda putuje do Soluna, približno je oko 630 km i u idealnim uslovima može da se dođe od 6 do 7 sati vožnje. Najveća mana, dve granice i letnje gužve. Na prelazima Preševo Evzoni često se formiraju više kilometarske kolone, iako je put kraći, više zadržavanje na graničama sa Grčkom može biti. Bugarska, recimo, kažu da više nije sporedni izbor, jer godinama glavni argument protiv putovanja za Grčku preko Bugarske bio je kvalitet puta i spor prolazak kroz okolinu Sofije, ali kažu da je danas situacija dosta drugačija i da ta ruta kojom bi trebalo da se ide pogodna za turisti iz Srbije koji letuju na Tasosu, Kavale, Stavrosu i istočnoj obali Halkidikija. Ovaj e-sistem menja pravila igre, tako da vidjet ćemo kako će i to da funkcioniše. Ali lagano se treba pripremati, ima sad naravno i detaljna računica koliko košta te kad se ide. A na graničnim prelazima ovoga jutra ne bi trebalo da bude nekih velikih zadržavanja. Ona su nam uvek rezervisana za petak, subotu, nedelju, tako da ajde, kad sam spomenuo put preko do Grčke, da vidimo šta nam se dešava na graničnim prelazima. Na Horgošu, recimo, imamo na ulaza u našu zemlju da se čeka duže nego što bi možda trebalo. Na granici sa Crnom Gorom sve je super. Šid, isto tako, odnosno Batrovci i Šid su za putnički, to bi bile super, kamioni čekaju dosta, dosta duže, ali to je već jedna drugačija situacija i kada je u pitanju granica sa Bosnom i Hercegovinom, i tu je trenutno sve super. A ova deonica Bugarska, isto prohodno kao i Preševo Makedonija. Dobro, ukoliko lagano planirate put, mora put omiljenog vetrovišta u nas Srba, dobro isplanirajte. A sad idemo dalje.
0: Slušate Lidl Super Jutro.
2: Lidl Super Jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

0: FM. Vesti.
1: Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će u 13 časova sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 93 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 50 lica. Danas je Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, a povodom toga i predstojećih muzičkih i drugih manifestacija koje su česte u letnjem periodu ukazuje se na negativnu pojavu koja ugrožava život i bezbednost na našim putevima, a to je upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Fudbaleri Brazila ubedljivo su noćas savladali Škotsku rezultatom 3:0 i tako obezbedili prvo mesto u grupi C, a Maroko koji je drugi savladao je Haiti rezultatom 4:2, dok je Južna Afrika u grupi A pobedila Južnu Koreju rezultatom 1:0 i tako obezbedila plasman u 16. finala svetskog prvenstva, gde se teoretski plasirala i Bosna i Hercegovina kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija, a Češka nije jer je izgubila od Meksika sa 3:0.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 25 stepeni.

0: o neke stare želje. Ako je i mogu možda da se prenesu malo i na pesmu.
1: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.
0: A sad verujem da se svi sećate ove pesme i da će odgovarati ovih 8 sati i 13 minuta.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Big.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 29 minuta i najzad sam dobio priliku da jedno Lidl Super jutro popričamo o svetskom prvenstvu sa nekim, da ne bude priča sam sa sobom i da pričamo o rezultatima, tako da sad je tu sa mnom Dimitrije, pa hajde malo da prođemo FIFA World Cup 2026.
2: Poljem se širi, miris Ljiljana. Da. Dobro jutro od mene, svetsko prvenstvo, da. Totalno, pa... moram prvo da kažem da je totalno poremetilo što se tiče spavanja, zato što pokušam kao da ispratim malo, bar ovu ponoć što počne i onda zaspim na pola, ali svakako to mi je nešto mnogo kasno da zaspim s obzirom da radim ujutru.
1: Se razumem, ali dobro si krenuo odmah od Poljem se širi mili Ljiljana. Ja sad vidim da je zvanično da je Bosna i Hercegovina u nokaut fazi mundijala.
2: Pa
1: mislim,
2: da.
1: Mislim, takvi su naslovi medija.
2: Trebalo bi da je tako. Ako se ne desi nešto drugo, šta je to drugo? To je da od tih osam ekipa koje su treće mesto, da neko nema bolji taj jeli, međusobni skor, gol razliku i tako dalje, po čemu se već nadmeću.
1: Da, pa mislim, što se tiče Bosne i Hercegovine, stvarno svaka im čast, sinoć su pa prilično lagano uspeli da dobiju selekciju Katara.
2: Dobro, to je Katar. Opet imali su, bilo je tu i dve stative neke i s jedne i s druge strane. 2-0, imali su priliku za 3-0, ali nisu, Džeko je nešto
1: da,
2: bilo promašio.
1: Da, bilo je stativa, ali i ovi su isto tako imali stativu.
2: Tako je, tako i onda 3-1 i to je to.
1: Da, superica, ali dobro, vidiš, ti sad reče Katar, kao to je Katar, pa dobro, vidi, taj Katar je igrao, mi nismo.
2: Da,
1: i taj Kusao
2: da,
1: igra,
2: da,
1: mi
2: tako
1: ne,
2: je,
1: i ostalo. Ali, ajde, eto, jedna stvar, ne znam koliko ćete i vi isto deliti moje mišljenje, ali iskreno mislim da je ovim proširivanjem svjetskog prvenstva kvalitet fudbala nešto lošiji, pogotovo zato što su većinom reprezentacije koje, pa i kontinenti koji možda i nemaju toliku tu fudbalsku tradiciju,
2: to sigurno,
1: koji su otišli, i onda mnogi nekako mečevi su više odrađivanje posla, ali ovo kad pogledam, kakva je situacija, baš kad smo pričali o Bosni i Hercegovini, kakva je situacija u toj grupi, ja ne mogu da verujem da je prva Švajcarska, druga Kanada i treća kao Bosna i Hercegovina.
2: Kad su Švajcarska i Kanada igrale fudbal?
1: Pa ja ne znam ni koji, iskreno, ono, kanadski fudbal je i dalje Steve Nash igra fudbal, ono, kao
2: pritom,
1: kao
2: pritom u Švajcarskoj, ko igra za Švajcarsku? Sve neki ljudi koji nisu Švajcarci. Da li Švajcarci tako, uopšte tako kao nacija da postoje?
1: Pa kad bi gledao njihovu fudbalsku reprezentaciju, teško
2: da
1: bi uspio da nađeš nekog Švajcarca.
2: Bože.
1: To si dobro rekao.
2: Da, čak i ovaj predsednik FIFA, ovaj Gianni Infantino, on je kao Švajcarac. Čovjek Italijan poreklom, kakva crna Švajcarska. Dobro, da on ide na svaku utakmicu moguću, ima ove čarter letove i stiže na svaku, iako je razmak pola sata, 45 minuta, čovjek je na svakoj.
1: Pa eto, sam iskreno mi to nije. Dobro, ti si spomenuo da je Brazil odigrao sinoć odlično, i što je što možemo da očekujemo kada je današnji raspored u pitanju?
2: Današnji, čekaj samo da vidim koje su utakmice danas na meniju. Curaçao, Obala Slonovače. Ovi iz Obale Slonovače su jaki, ne može da im priđeš da im daš gol, teško je. Ali Curaçao, ne znam za koga bih tu navijao, nekako mi je ova Obala Slonovače uvek bila draga,
1: pa,
2: ali Curaçao kao
1: pa slabiji, da.
2: Slabiji, onda možda za njih.
1: Da, ovde znaš, ovaj sledeći meč, u toj koji si igra u istom terminu, da nećeš za Nemce.
2: Pa da, to sigurno, kakvi Nemci. Da, to je sve o 10 sati. To mi je malo možda bez veze što se igraju dve utakmice u isto vreme,
1: pa dobro,
2: ono mora
1: pa
2: da prebacujem, da jurim.
1: A to, pa ali posljednje kolo, pa kada naš već. Kako ide situacija? Dobro, imamo naravno tokom noći buljuk meča, što bi rekli. Meni je jedna od zanimljivih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, pored ono tradicionalno, znaš, kada ne igraju naši, onda navijam za Brazil. I to mi neko, od kad sam dete, ali ove godine mi je dosta simpatična selekcija Japana.
2: Da.
1: I mnogima je. Tako da verujem da je to jedan od favorita ovde u Srbiji. A kad sam već kod toga, za koga si ti?
2: Pa pazi, volio bi da Bosna ode što dalje.
1: A dobro, Bosna je navijamo zašto igra mnogo naših ljudi.
2: Pa tako je, tako je.
1: Ali ta tradicionalna reprezentacija...
2: Republika Srpska.
1: To. Ta tradicionalna reprezentacija za koju navijaš, pored naših?
2: Pa nemam nikoga za koga navijam. Naravno, Brazil mi je drag, zato što je Brazil.
1: Znači, taj fazon uvijek je...
2: Ali ni Brazil više nije Brazil.
1: Pa dobro, ne znam, vidi.
2: Ne, meni ni, znaš, ne znam.
1: Sve jasno, ali...
2: Ali što kažeš, Japan mi je, izviniš da te prekidam, isto drag nekako.
1: Da. Dobro, eto, još da nastavimo i ovo, da spomenemo. Šta još imamo? Imamo Paragoj, Australija, Turska, Amerika, Norveška, Francuska. Uuu, to će da bude meč i po Norveška, Francuska, ali to je sutra uveče, teko 9.
2: Da. Norvežani su tamo napravili šou na tribinama. Jesi vidio što ono kao veslaju, pa govore nešto.
1: Aha, pa
2: dobro, svi zajedno. Da. Da. Mnogo su jaki. I to mi je mnogo lepo, kada imaju... Lepo, navijačku kulturu za reprezentaciju. Neko mi, šta mi radimo?
1: Pa dobro, nama je to uvijek Vukla Zvezda i Partizan, ali o tom potom, ajde, tako mi je. Ćemo se vratiti lagano na stare staze slave. Kad su one bile, ali ne veze, vratit ćemo se. O tom potom, sad uživamo u svetskom prvenstvu, koliko god traje, a trajeće, Boga.
2: Trajeće.
1: Još dugo. Ovo je Super FM. Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Ono što je primetno i osetno prethodnih dana, tako i ovog jutra, da nam je saobraćaj dosta rasterećeniji u celom gradu.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Nekih velikih zadržavanja, koliko ja mogu da vidim, i nema. Autokomanda možda kritičnija od ostalih deonica. Gazela, Branko most, Pančevac, sve prohodno, bulevari prohodni. Leto u Beogradu. Primetno, pored vrelog asfalta i topljenja guma, što nam je manji i slabiji intenzitet saobraćaja. Tako da, gde god išli sad, verujem, do posla, samo lagano i u super muziku.

0: FM Vesti.
1: U 10 časova počinje sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu između ostalog predlog odluke o izmeni odluke o budžetu grada Beograda za ovu godinu, a kao razlog odluke o izmeni budžeta navode se veći prihodi, pa će se deo novca od projekta koji nisu započeti prebaciti na druge projekte. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će u 13 časova sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Fudbaleri Brazila ubedljivo su noćas savladali Škotsku rezultatom 3:0 i tako obezbedili prvo mesto u grupi C, a Maroko, koji je drugi, savladao je Haiti rezultatom 4:2, dok je Južna Afrika u grupi A pobedila Južnu Koreju 1:0 i tako obezbedila plasman u 16. finala svetskog prvenstva, gde se teoretski plasirala i Bosna i Hercegovina. Kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija, Češka nije, jer je izgubila od Meksika sa 3:0.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: dobar način da se započne jutro. Bio ovo Marvin Gaye. Stvarno uživanje od ritma i pesme.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Ne znam kako ovako rano dođemo već do ovoliko visokih temperatura. Novi Sad već 26 stepeni, Beograd 27, Kragujevac isto toliko, u Nišu kao nešto prijatnije sa 25, a recimo Zrenjanin, Kikinda, Valjevo 29 u 9 sati i 13 minuta. Pa, dobar dan, bolje da kažem.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: E sad, da podelim neke lepe informacije sa vama koje nisu od najdaljnijeg mogućeg značaja za nas, ali svakako je lepo vidjeti ih i eto, podeliti ih sa vama. Stado evropskih bizona na Fruškoj gori dobilo je novu prinovu, što potvrđuje da se ova vrsta uspešno prilagođava staništu u koje je vraćena nakon više od dva veka. Rođenje mladunčeta važan je pokazati da se ponovo naseljavanje uspešno razvija i da su se evropski bizoni, koji su jedna od najugroženijih velikih životinja u Evropi, dobro prilagodili staništu Fruške gore. U nacionalnom parku se očekuje dalji rast, da nakon što je prošle godine rođena Joka, prva ženka evropskog bizona u Fruškoj gori. Tako da, eto, to je jedna od samo lepih vesti. Mislim, kada su u pitanju životinja, imamo i još, evo, baš još jednu da podelim sa vama. Isto je na području Vojvodine. U Novosadskoj koloniji imamo rekordnih 75 gnezda roda. Najveća kolonija belih roda u Srbiji, jedna od najvećih u Evropi, nastavlja da raste na nedovršenom objektu pored autoputa u Novom Sadu i ove godine broj, kao što sam rekao, 75 aktivnih gnezda. Prema dostupnim podacima, već je samo kolonija u gradu Alfaro na severu Španije, gde je zabeleženo oko 120. Tako da, eto nekih lepih vesti iz naše zemlje i veliki pozdrav za sve vas odakle god da nas slušate. A vidim da se na Retnju maksimalno uživa i jako ko može još pravac tamo. Biće nam potrebna planina jer dolazi nam ozbiljna žega.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E sad, ljudi, da popričamo o jednom spektaklu koji ne smete da propustite. Verujem da svi koji volite elektronsku i pogotovo tehno muziku da ste čuli za Illusions, bili uživali, partijali, i kada se spomene Illusions, znači fantastična muzika, ali i fantastični vizualni doživljaj, s obzirom da je audiovizualni spektakl. E sad, pošto nam je leto, imamo open air vikend koji je pred nama i koji će se održati kod Kule Nebojša. Ovo je događaj koji stvarno ne bi smjeli da propustimo. Evo, pazite, u dva dana, 26. juna i 27. juna, što znači danas i sutra očekuju nas sjajni izvođači. Prvog dana headliner Traumer, drugog dana headliner Julija Niko, tu su i Olimpi, ali i Daniel Čehranov, kada pričamo o drugom danu. A prvi dan, pored Traumera, tu je Nadežda, koja stvarno pravi jedan dosta dobar zvuk i dosta i poznat i popularno u našoj zemlji, ali tu i Branko Vuković, kao i Petar Pi. Tako da, ljudi, kada je sam Illusions u pitanju, nema tu šta mnogo da se priča. To je fantastična muzika, fantastična erupcija emocija i energije, a mi želimo da vas obradujemo sa dve karte. Tako da, ljudi, ukoliko želite da idete sa nama na Illusions, pozovite nas što pre na 011-649-1079 i mi ćemo se potruditi da vas odvedemo na neki od ovih dana. Tako da, kažem, ko želi, neka nas pozove, ali svakako mislim da vam je ostalo još možda malo karata. Dakle, dvodnevni spektakl na Kalemegdanu je pred nama. Ja sam već rekao da stvarno ne bi trebali da propustimo, ali evo još da vam spomenem malo više o izvođačima. Traumera, verujem da nema ko nije čuo, ali važi za jednog od najcenjenijih umetnika savremene minimal i house scene, francuski DJ i producent, poznat po svom groove zvuku. Kada je u pitanju Julija Niko, ona nam nastupa drugog dana, berlinska DJ i producentkinja rođena u Rusiji, globalnu karijeru izgradila kroz vodeće etikete kao što su Cross Town Rebels, Get Physical, Watergate i tako dalje i tako dalje. Samo sam ta dva headlinera spomenuo. Mi vas vodimo na ovaj spektakl i svako ko želi da ide da bude deo Illusions događaja ovog vikenda koji je pred nama na Kalemegdanu, Kula Nebojša, pozovite i svakako ne propustite priliku da budete na još jednom Illusionsu ovog vikenda.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
3: Marketing 011-728-1079.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 194,99. Bonđelati sladoled bourbon vanila 2,5 litara 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

8 minuta ostalo nam je do 10 sati, to bi bilo to kada je ovo Lidl Super Jutro u pitanju. Društvo vam je pravio Danko, vrlo brzo, odnosno ne vrlo brzo, od podneva sa vama će ovde biti i Jovana. Ja bih mogao da završim za ovu sezonu do godišnjeg odmora. Sutra odo lagano da slavim sa Bosancima prolaz dalje na svetsko prvenstvo. Tako da čujemo se za koju nedelju. Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji. U 10 časova počinje sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu između ostalog predlog odluke o izmeni odluke o budžetu grada Beograda za ovu godinu, a kao razlog odluke o izmeni budžeta navode se veći prihodi, pa će se deo novca od projekata koji nisu započeti prebaciti na druge projekte. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače od 22 časa, a u istom terminu snage će odmeriti i selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima biće završeni svi mečevi grupe E.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija

0: Je presudna kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

this ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: I juče, i danas, i sutra u Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litara 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma i Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji, pa su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će u 13 časova sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače od 22 časa. U istom terminu snage će odmeriti i selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima biće završeni svi mečevi grupe E.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
0: Slušaj Super FM. Super muzika za super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 194,99. Bonđelati sladoled bourbon vanila 2,5 litara 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma i Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji, pa su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će u 13 časova sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače od 22 časa, a u istom terminu snage će odmeriti selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima biće završeni svi mečevi grupe E.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: O da, dobar dan, dobar dan. Počinje Soccer Bet Super dan i ovog 25. juna. Opasno se približili kraju još jednog meseca i početku onog, reklo bi se, najtoplijeg. Juli, avgust, najavljuju se tropske vrućine, ali ne samo tada. Ja se pitam šta će biti tada u tim letnjim mesecima kada već sada imamo najavu temperatura koje su svakako iznad proseka za ovo doba. 35 stepeni u subotu, 36 u nedelju, 37 u ponedeljak i utorak. Ljudi moji, vikend gledajte da provedete na bazenima, na Adi, negde na kupanju, možda negde na nekom jezeru izvan grada. U svakom slučaju bit će jako toplo, tako da već sada može da se isplanira nešto dobro. A ono što danas planiramo, da se raskladimo, pa vidit ćemo zašto ste više, da li za klimu, da li za sladoled, da li za neko hladno piće. Što se muzike tiče, to prepustite nama.
1: Ovo je Super FM.
2: Jovana sa vama, naredna 4 sata. Dobar vam dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 12:35, kažu jedno važno obaveštenje za Beograđane. Zatvaraju se ulice u dve beogradske opštine i jedna kažu da se potpuno ukida. Sad kaže, bit će ukinuta trolejbuska linija 21, kome ona znači, a autobuska linija 20 nastavlja da saobraća redovnom trasom na Zvezdari, ali doći do pojedinih izmena, pa ko koristi nešto od ova dva prevoza, pojedite račun, odnosno informišite se kakve izmene su u pitanju, da ne čitamo ovaj pona osob ulice, ali eto da znate, malo pa kad se krene negde, radovi su na putu, svuda se nešto raskopalo, svuda se nešto kao radi, tako da ljudi moji, nemojte da se iznenadite ako negde krenete pa onda nešto bude i zatvoreno. Šta da vam kažem, strpljenje na maksimum, to je ono što će nam biti potrebno, a ako ima vas koji ste sada za volanom, već sada su onako malo gužve na gazeli u pravcu ka centru grada, a što se tiče ostalih delova, u 12:30 za sada pro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa da, ljudi, ovo je vreme rezervisano i za Arsenal Fest, odnosno dobar provod u Kragujevcu. Mi smo karte delili, a za one koji budu najbrži osvojit će paket karata, dakle za sebe i za još jednu osobu. Budite uz Super FM, jer upravo danas neko od vas ima priliku da osvoji paket karata za treći dan Arsenal Festa, tako da bacite pogled ko je sve tada na programu i ako ste za, slušajte Super FM, jer ćete imati priliku da odete u Kragujevac zahvaljujući nama.
1: Ovo je Super FM, super muzika
3: za super ljude.
1: Super FM.

0: FM Vesti.
1: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma i Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji, pa su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će u 13 časova sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače od 22 časa, a u istom terminu snage će odmeriti i selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima bit će završeni svi mečevi grupe E.
0: Prognoza vremena.
1: Pretežno sunčano i toplo vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura je 31 stepen.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Ognjen Amidžić.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Mislim da će i ovih dana biti krcato kako na bazenima, tako naravno i na Adi. A i ove godine imate priliku za odličnu akciju na Adi, parkiraj i bicikliraj, i ne samo tu, ali eto, možete da uz naplaćeno parkiranje preuzmete besplatno do 4 bicikla, 2 za odrasle i 2 za decu, da izbegnete gužve ili da se naravno rekreirate. E sad, potrebno je naravno samo lična karta, račun o plaćenom parkingu i sve ostalo vam ni ne treba. A gde možete ovo da odradite? Takođe u garažama Obilići Venac, Zeleni Venac, Masarikova i na Adim. Takođe i Milan Gale Muškatirović. To su mesta gde možete, zahvaljujući plaćenom parkingu, da uzmete čak, dakle, 4 bicikla, 2 za odrasle i 2 za decu, pa šta da vam kažem, sem da izbegnete jako velike vrućine sada, ali kad malo zahladi, zašto da ne, da se malo rekreirate, vozite bicikl, parkirate posle i bicikl negde pored kafića ili negde usput, odmorite, popijete neko hladno pićence, rashladite se i uživate u ovim toplim temperaturama, a bit će ih i za vikend.
0: Marketing 011 728 179.
3: Svetsku Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot, jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Super FM vesti.
1: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma i sad je Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji, pa su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje počeo je u 13 časova sednicu na čijem je dnevnom redu donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače od 22 časa, a u istom terminu snage će odmeriti i selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima biće završeni svi mečevi grupe E, a u 1 čas posle ponoći na programu su i poslednji mečevi grupe F u kojima se sastaju Japan i Švedska, odnosno Tunis i Holandija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 32 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite tu?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Da, samo jedan od predloga šta sve možete da pogledate u Cineplexu, ako ste više za to da dok ne zahladi i dok ne bude malo drugačije vreme provedete uz neki dobar film, jedan od njih Super devojka koji ste čuli, ali na sajtu Cineplexa bacite pogled na ceo repertoar i danas novi naslovi.

0: Marketing 011 728 179. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

6 minuta ostalo do 3, uskoro i najvažnije vesti i ulazimo u još jedan poslednji sat Soccer Bet Super dana. Hajde da nekome ovaj dan bude super, hajde da nekome pomognemo, da uradimo nešto humano i nešto lepo. Da pomognemo Branku za život bez dijalize. Branko je neko kome su otkazala oba bubrega i hitno mu treba pomoć, a mi možemo zajedno da mu pomognemo i to svi zajedno, tako što ćemo da uzmemo telefon, pošaljemo poruku 1990 i pošaljemo na 3030. Dakle, 1990 na 3030, uradite nešto lepo danas, znači će

0: Super FM vesti.
1: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma i Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji, pa su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Skupština grada Beograda usvojila je novi budžet grada za ovu godinu u iznosu od skoro 202 milijarde i 156 miliona dinara. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače u 22 časa, a u istom terminu snage će odmeriti i selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima će biti završeni svi mečevi grupe E na svetskom prvenstvu, a u jedan čas posle ponoći na programu su i poslednji mečevi grupe F u kojima se sastaju Japan i Švedska, odnosno Tunis i Holandija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 32 stepena.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Evo, kao što smo već pominjali, vreme je da neko od vas osvoji karte za još jedan Arsenal Fest. Danas će Kragujevac već biti raspoložen za dobru žurku, jer danas počinje Arsenal Fest, danas, sutra i preko sutra. Podelili smo karte za prvi i drugi dan, a sada je vreme da neko od vas osvoji kartu za sebe i za još jednu osobu i za 27. jun. Pa ko bude najbrži, on će osvojiti kart, imaće priliku da čuje mnogo izvođača koji vas očekuje tog 27. Možda ste raspoloženi za ceo festival, ali kažem, pogledajte na sajtu arsenalfest.rs kakav je program, ko kad nastupa, a što se tiče nas, evo prilike da vam poklonimo karte za treći dan. Prema tome, ko je najbrži, neka pozove 011-649-1079 i karte su vaše.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
4: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
5: Dimitrije.
6: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
4: Kako je samouveren.
6: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije. Film Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kilogram. 599,99. Domaće nektarine. 1 kilogram. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.
5: Soccerbet, super dan. Super muzika za super ljude.
6: Soccerbet, super dan.
7: 15 sati 48 minuta, završava se Soccerbet super dan, ali odmah od 16 sati počinje i Lenovo Super Matine. Stefana će biti sa vama naredna 4 sata, a vi koji ste završili sa poslom, prvo strpljivo u saobraćaju, bit će gužvi naravno sada. I ako pogledamo trenutnu situaciju, već usporenije na Gazeli što se tiče Brankovog i Pančevačkog mosta, za sada bez nekih velikih gužvi. Ko je u prilici, pravac neki bazen ili neko sunčanje, a ja verujem da ste za dane vikenda to već i isplanirali. Čujemo se mi ponovno.

0: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma i Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu i vojno delovanje protiv svih mogućih pretnji, pa su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Skupština grada Beograda usvojila je novi budžet grada za ovu godinu u iznosu od skoro 202 milijarde i 156 miliona dinara. Fudbaleri Kurasaa sastaće se sa selekcijom Obale Slonovače od 22 časa. U istom terminu snage će odmeriti i selekcije Ekvadora i Nemačke i tim duelima biće završeni svi mečevi grupe E na svetskom prvenstvu, a u jedan čas posle ponoći na programu su i poslednji mečevi grupe F u kojima se sastaju Japan i Švedska, odnosno Tunis i Holandija.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 34 stepena.
2: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobar dan, super ljudi, i od mene počinje Lenovo Super Matine, 4 sata 5 minuta i vrućina i gužve i sve to. Ja ne znam kako se ko snalazi, kako podnosimo ovu vrućinčinu i ovo što stalno najavljuju neku kišu, ali kiše nema, pa je zagušljivo, ali nemamo šta drugo da radimo, jer evo ga 25. jun, ušli smo u leto, sad će to da bude sve toplije i toplije, tako da ćemo uskoro i mi da se naviknemo, a u 4 sata Lenovo Super Matine, što bi značilo mnogo super muzike u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Pričamo o raznim nekim lepim stvarima i Stefano sa vama, pa pričat ćemo naravno i o filmovima, vodit ćemo vas na jedan od njih, i to za klince, tako da pripremite se, danas slušate. Pričat ćemo i o jednoj žurci koja nam stiže tu odmah na početku jula. Idemo na Kalemegdan onako da ispratimo zalazak sunca u sjajne DJ-eve, tako da sve to u naredna 4 sata, pa da počinjemo Lenovo Super Matine. Dobar dan.
0: Super frekvencija. Slušaj Super Radio. Super FM Radio. Sve je super.
1: A da započnemo ovako. Nije baš da džuskanje, ali malo da mrdamo glavama, posebno vi u automobilima, samo lagano, samo polako. Javljajte gde su gužve, pa da javimo i mi drugim vozačima. Dobar dan. Dobar dan.

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u

0: jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
6: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige Eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
13: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Super FM, sve je super.
2: Sve jeste super, osim malog većeg gužvanca na Gazeli trenutno. U pravcu ka gradu baš ima dosta vozila, mada ne stoji sa ostale deonice, iznenađujuće izgledaju super, ali ako negde ima haosa 065 828 179.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje, Lenovo Super Matine. Malo pre smo komentarisali da nema neke gužve u saobraćaju i to se vidi. Vidi se da je dosta ljudi na moru ili skoknulo negde, tako da grad nam je onako poluprazan, a za sve vas koji ste ostali ovde, s obzirom da je Vidovdan u nedelju, mnogi neki sadržaji u gradu će biti besplatni, pa tako i Narodni muzej 27. i 28. S tim što je to naravno jedan od razloga da posetite, zato što možete da vidite Miroslavljevo evanđelje koje će biti izloženo, a pričali smo isto i da to može samo da bude desetak puta godišnje, pa je ovo prilika da iskoristite. I kada pričamo o muzejima, i Vojni muzej će takođe biti slobodan, odnosno bit će besplatan ulaz 28. juna. Takođe ima neke fenomenalne i lepe stvari za videti, pa eto, možete da se raspitate više i na Instagram nalozima njihovim, ali i na portalima, da vidite gde, šta, kad i kako, i da isplanirate da možda za vikend budete tamo, mada bilo bi to ok i sa klincima, s obzirom da je raspust i da im je uglavnom dosadno da se dosađaju. Narodni muzej, Vojni muzej, ovog vikenda svašta nešto lepo da se vidi, pa eto, da probamo da ispoštujemo i da stignemo i to.
0: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: A dobro, moramo da se složimo da nije baš toliko vruće koliko smo očekivali. 33 stepena u Beogradu, slična situacija i Novi Sad i Kragujevac i ništa, negde 33-32 stepena, tako da nije uopšte loše, bit će mnogo toplije sledeće nedelje.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pet sati, šest minuta, ušli smo u drugi sat Lenovo Super Matinea za ovo popodne i uživamo u super muzici, malo manje uživamo u vremenu, ali ko ima klimu i ko se nalazi tu negde, Milina, a na početku ovog Lenovo Super Matinea spominjali smo da ćemo imati karte za jedan film za vas posebno, ako imate klince i već sami možete da pretpostavite možda o kom filmu je reč. A naravno, malci, to nam sada stiže i bit će to fenomenalno jedna specijalna projekcija u Cineplexu u Delta City-u ove subote, pa ako neko želi da ide sa nama slobodno, neka se javi 011-649-1079 da pogledamo i ovaj, pa ne znam više ni ja koji po redu, ali kada je to sve krenulo pre nekih 10-12 godina, zapravo baš je bilo gledano, gledali su i stariji i mlađi i evo sada to opet tu, neki su među vremenu napunili dosta godina da ih to smara, ali svakako ima onih novih klinaca koji bi uživali u ovome, pa eto, ako ne znate gde ćete s njima u subotu, tu smo mi, idemo u Cineplex da odgledamo zajedno ovaj film, pa da pričamo posle o tome kako vam se dopao, odnosno kako se klincima dopao, a možete da zovete slobodno i ako nemate klinice, što da ne, malo da se ismijemo i mi stariji. 011-649-1079, mi nastavljamo sa super muzikom, vi zovite pa ćemo karte podeliti van programa.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Ajde, ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
13: Super preporuka.
14: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Gaške, oženi me.
3: Mesa Ragašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Tu smo, 6 minuta ostalo je do 6 sati Lenovo Super Matine u toku i uživamo naravno u super muzici, ali evo jednu stvar u kojoj ćemo posebno da uživamo 2. jula i to na Kalemegdanu. Čuli ste verovatno već da nas očekuje novi Infuse događaj i to možda jedan onaj pa od omiljenih ljudima, to su barem neki komentari koje mi čujemo i koje mi možemo da kažemo zato što smo bili prisutni, jer taman onako lepo, zalazak sunca, Kalemegdan, vrhunska muzika, vrhunski DJ-evi, događaj počinje od 7, tako da tama nije prevruće, a DJ-evi, pa znate kao i do sad, ti ljudi nikad ne iznevere, ovoga puta Ilario Alicante bit će ludilo na Kališu i juče je moj kolega delio karte, Danko, a sada ću to isto ja da uradim, pa lepo da se izđuskamo tog 2. jula zajedno na Kalemegdanu, jer ove žurke svi oni koji su bili znaju, prosto ne možete da stojite, ne bude vam dosadno, bude vam super i tamo traju negdje do 1, tako da vi lepo možete da stignete, da se naspavate, da se odmorite, jer u pitanju je četvrtak, a onda u petak možete da radite i ostane vam tako subota da planirate neke druge događaje, pa ko želi sa nama 2. jula na Kališ 011 64 9 179. Imamo karte kao i svaki put do sada i eto, pozdravljamo naše kolege iz Infuse-a, pa ako neko želi, neka se javi slobodno. A mi nastavljamo sa super muzikom, slobodno zovite karte, delimo van programa. Tamo lepo da dobijete karte, pa da se pripremamo. Uskoro će i taj 2. jul i uskoro će prave one lepe letnje žurke na otvorenom.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Tako je, Lenovo Super Matine i super muzika. I da bacimo malo pogled i na kamere da vidimo kakva je trenutna situacija. Da li možda ima gužve ili nam je grad zvanično prazan zato što su godišnji odmori u toku. I to možemo da kažemo da je tačno po Brankovom mostu, jer u oba smera gotovo da uopšte nema automobila, tako da Brankov most idealan za vožnje u ovom trenutku. Pančevac takođe izgleda ok i jedino gde imamo, pa možemo da kažemo da je gužva, s obzirom da su ostali delovi grada baš prazni, to je Gazela u pravcu ka gradu, čak oni deo da je ono uključenje, tu ima dosta automobila, malo je i gužva, tako da Gazela kritična u odnosu na ostale delove grada. Imamo i na komandi onako pa malo veći broj automobila, ali se i tu odvija saobraćaj, tako da nema nekih velikih gužvi, ali ako ih negde ima po onim manjim ulicama, pišite slobodno 065-828-179. A mi idemo na malo marketinga i nastavljamo sa super muzikom i Lenovo Super Matine sve do 8 sati.
0: Lenovo Super Matine. Marketing 011-728-179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra

0: niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
0: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u. Svakog radnog dana slušajte
5: Lenovo Super Matine.
1: Možda je četvrtak slab, malo je možemo da kažemo i dosadan, ali zato petak jak na Super FM-u kao i svaki put do sada. I kada čujete nagradu koja se deli sutra u sklopu Big Bang super asocijacija, pa možete odmah da krenete da planirate i more i odlaske tako negde, jer kada dobijete neki fotoaparat, odmah poželite da pravite neke cool fotke, tako da sutra to radimo od 12 sati i za vas koji ste učestvovali, vi znate kako to ide, ali za one koji ne znaju, vi nas pozovete, nas je troje u studiju, vi birate ko vam pomaže. E, taj vaš pomoćnik izlazi napolje, mi vama čitamo reči, vi govorite vaše asocijacije, onda se vaš super pomoćnik vraća. Ako bude 5 od 5, vi dobijete super nagradu, tako da to radimo od 12 sati. A s obzirom da je i petak, mislim da je Vinyl Friday prava stvar, zato što tamo je neko lepo zagrevanje za izlazak od 5 do 7. Muzika uživo sa ploča i ja mislim da to ima samo na Super FM-u u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Tako da četvrtak lagano, a od sutra kreće ludilo.
0: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati 4 minuta, ušli smo u poslednji sat Lenovo Super Matinea za ove četvrtak i pre neka 2 sata možda delili smo karte za film Malci koji nam stiže u bioskope i bit će 2 specijalne projekcije ove subote, a mi imamo karte, ostalo je još 2, čini mi se, pa ako neko želi da ide taman lepo subota, bit će vruće, a gde je bolje nego u nekom bioskopu gde ima klime, gde je mračno, gde možete da odmorite, gde klinci svakako mogu da uživaju uz dobar film, ali i uz druženje pre filma koje počinje od 5 sati. Film je u 6.15 u Cineplexu u Delta City, pa ako još neko želi da ide slobodno, neka se javi 011-649-179, jer po ovim vrućinama možda i jeste najlakše i najlepše biti na tako nekom mestu, a i ako se klinci smaraju s obzirom da su sada i raspusti i da čak i ovi mali možda mogu neki dan da izbegnu da školu da ostanu kod kuće, da im onda bude dosadno, eto subota, eto predloga, eto ideje, mi imamo karte, a vi slobodno navalite, tu smo još malo.
2: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Super devojka. Ovog leta stiže novi blockbuster koji podiže lestvicu superherojskog spektakla na velikom platnu. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu sa neočekivanim partnerom suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć i njeno srce. Super devojka čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Super devojka, aj sad malo da slušamo devojke malo i da zađuskamo. Bliži se kraj radnog dana. Aj, četvrtak je, sutra petak, onda ide vikend i onda treba planirati gde ići, šta raditi. I samo da je super muzika svaki dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: marketing 011 728 179.
1: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Fujifilm fotoaparat. Big Bang super asocijacije. Film Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve je super.